Biz. Sözleri İltimas İsmail'a, bestesi Eyvaz Haşimova, aranjörü Azad Yusubova mahsus olan Türkük Biz əsərini oxuyur Azərbaycanın mərhum, kıymetli səs sənayçısı Novruz Novruzlu.

Aziz dinleyiciler, az önce sizler için Türk yazar, düşünür Nihal Atsız'ın ayrılık şiiri, Azerbaycanlı bestekar Süleyman Eleskerov'un Vətənimdir əsəri eşliyində səsləndi. Əsəri piyanoda Nərgiz Əliyeva, kemançada isə icra etdi Azərbaycanın onun sıra sanatçısı Toğrul Əsədullayev. Yayınımız sözləri şairə xanım Nəsibə İsrafil qızına, bəstəsi Fərahim Sadiqə məxsus olan Türk soy əsəri ilə davam edir. Oxuyur Azərbaycanın devlet sanatçısı Gülyana xanım Məmmədova.